0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili lang gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra ba sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyahang pagpakiglabing-labing sa iyahang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga mga resulta o istorbo kayo sa iyang nga pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo o nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga, apil na ang eksaktong pahuway og uban ni usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika, nasulay na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian, busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining Okira Coffee. Kining Okira Coffee makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow kon na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Red Ginseng ay iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects silabi na sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Red Ginseng nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o urodoktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barag Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako ka mong ginaawhag nga kung doon na ka mong pangutana o ikasulti, mahimo ka mong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 104.3 FM.

Balita gikan dito sa nasod sa Qatar. 13 ka tao ang namatay human ang kusog nga pagabuto sa pinakadakong pasilidad sa liquefied natural gas kon LNG sa Ras Lafan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sumala pa sa Qatari Energy Minister Saad Shirida Al-Kaabi ang mga biktima sa pagabusikad gikan sa India ug Pakistan. May pabutaw sabog kasubo ang imbahada sa India o sa Doha sa mga nabiling pamilya sa mga namatay sa pagbuto o gagi siguro ang paghatag og tanang gikinahanglang tabang sa mga pamilya ni iniingon man sa mga naangol. Sa kasamtangan, nagpadayon pang investigasyon sa mga otoridad para masuta kung sa hinungdan na sa mga pagbusikad bisan pa man. Una lang gikataho nga nakasinati o technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility. Samtang sundan pa ang operasyon na ni ini o kahinumduman na itong bulan sa Marso, gipaundang ang operasyon ini tungod sa lapad nga kadaot nga naangkon tungod sa panagbangi nga nahitabo dito sa Middle East. Samtang sa pika sa bahinigala, dugang nga mga balita nga nasudnon.

0: dito sa nasud sa Myanmar mahigala nagpaabot og iabot na kapin 5,300 katao apil diha ang mga pipila ka mga Pilipino ang nagpabiling naa sa presuhan tungod sa online na scam o na sa mga online scam centers doon mismo sa border sa Myanmar o Thailand. Apil ang kini mga may kalabigitan na sa mas gipahalapad nga kampanya bato ka sa human trafficking o online fraud sa rehiyon. Sa gipadalang sulat sa pulisya sa Thailand, gipamayag sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance sa CSNHTV. Nga daghang pa mga biktima nga mga langyaw ang nagpabilin sa presuhan dito sa ilang sa pasilidad sa sulod sa ilang lugar nga kontrolado kung asa dunay mga armadong grupo sa Myanmar. Apil diha ang mga nagagikan sa Thailand, China, Malaysia, Brazil, Philippines, Kenya o ingon man sa Russia. Sigon sa United Nations nga ang mga scam center sa pipila ka mga parte sa Southern Asia apil ang Myanmar o Cambodia nalambigit kini sa halapad nga online fraud nga nagakita og bilyong-bilyong dolyar kada tuig. Daghan usab sa mga nagatrabaho niini ang sumala pa na biktima sa human trafficking. Gipromisuhan na sila nga adunay maayong trabaho apan kadugayon na mapugos og maghimo og online scam ilawom sa hugot nga pagpangabuso nga kondisyon. Sa nilabay nga tuig gipanguluan sa Thailand ang halapad nga operasyon bato ka sa mga scam hub sa border niini kung nga diin dunay 5,000 ka mga tao ang naluwas gikan sa mga pasilidad sa Maywadi, Myanmar. Apan na sumala pa sa CSNHTV nga daghang pang scam compounds ang nagpabiling able og naghulat o dili pa makapahigayon o rescue operation. Tungod na niini padayon karon ang ginahimong online fraud o human trafficking sa mga sindikato na nakaapekto na sa mga biktima sa ginalaing parte sa tibuok kalibutan apil diha ang nagagikan sa Estados Unidos ingon man sa Europa.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:18 higala ng atong oras. O karon na sa tuwang mga balita nga pang national na mga higala

0: pagi kasakit ni Senador Kiko Pangilinan. Ang sayop nga pagsabot sa naglutaw nga mga impormasyon nga walay criminal liability ang mga minor di edad 15 anyos paubos. Sigon na sa balaod ang ihang gipasa. Sumala pa ni ini nga dili exempted sa balaod ang mga young offenders o mga kabataan nga nakalapas sa balaod ilabi na kadtong nga nalambigit sa seryoso nga krimen. Dugang nga pa ni ini nga aduna gihapoy responsibilidad ang maong mga minor de edad nga gikinahanglan nilang atubangon sa mga legal nga proseso may kalambigitan sa nahimong kalapasan. Matud pa ni ini nga dili angay nga basta-basta magpagawas o mapagawas ang mga minor de edad nga mga suspek sa pagpamusil kung dili gikinahanglan una sila nga muagi sa mga proseso nga gikatakda sa juvenile justice law. Lakip ni ini ang posibilidad nga pagpanubag sa mga ginikanan kung mapamatud-an nga adunay kakulangon o nagapasagad ang ilang mga ginikanan sa ilang mga responsibilidad. Sa kasamtangan, nagapadayon pa ang diskusyon may kalabutan sa pagpatuman sa juvenile justice law sa nasud. Humanang naitabong insidente nga gikalambigitan sa mga minor di edad sa nagkandaiyang mga eskwelahan sa nasud kung nga diin pinakagrabe nga nahitabo dito sa Tacloban City kung nga diin upat na ka mga estudyante ang napatay o 23 ang naangol sa nahitabong mass shooting.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!